Ouais, bonsoir à toute communauté. Hein. Bonsoir. M'kon gen yon pil moun ka gade m sou figi liv la. Ki yon ti jan manke paske yo di men a pa m pa wè wan sito, kote wan sito. Ki te m di grandet mwen yo bonsoir, ki te m di zami ke nan kominote a bonsoir. Se yon plezir pou mwen nan mi kwa. Jan ou konel, chak mardi a konte de 7h30, a konte de 7h aswe, mwen toujou la. Ki te m pase toujou jenerik emisyon an, paske pa bliye ke mwen la toujou, nan pase jenerik emisyon an. Salut mon yo.